0: Lik Angel Junjo, Li Residlal, Likadush, Kapan, Chirulikunchia, Makahunakli Chahkilal, Makahunakli Mahelal, Li Techtawakui, Li Nakek Alenshk Angel, Li Consejo de Administración Han, Li Comisión de Vigilancia, Huakui, Li Asamblea Nakenaula Esh. Juan Xerapicha, Kurubelaj, Chiset, Yokochi, Choypal, y Loklach Chabjain, y Likakwa Dios Nashkeli, Amatan, y Gachiki, Leona, Nakanate, Renak, Tokulaksa, Shrapik. Aman, Nakemanak, y Kaus, Li Alinaksa, Li Angel. Aman, Kuito, Alinak, Renak, Takach, Sakal, Shpanukil, Nabalpay, Li Angel. Utichapil yoko chishpanunkil maani akwi taramok chiku maani taramok chiru aban kwi takatikip alinak sa ishkabanak maka ishkabano chak chiruab li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako ane utkwi nakot aneak na kinawakwi na naru takatikip naru nakataw li railal nakataw li mahilal aban sa iskangel li kooperativas inkan ahmang li inalip hain ho kanak rahlal utko kaksa yoko chishkultikan kilcheru eskana kakwa eskastitsin li nakik EHOL chirabinkil shkiabshkush fedekobera li nakulaksa li kiyang rikin li shteng maga Nak kawal kwanko, kawal kwan esh la esh li tenepampil sa epen holoming apan la esh akwi li nakesh poken li nakesh ten an li nakesh kutunre li kunhok chi angel li kunhok chi na leb li kunhok chi esila li kunhok chi usila la akwi li nashpano li kooperativa tento nak tesh poken
1: ut takachal akwi sail chishkunin li ruchinyom li angel Lina Anuman Sali Halan Halan Chico Operativas. Chico Cambia Nakagana Sale Chol Sale Kaushrebal Chishunil Hain Shkana Kagua Ninkots Erkin Chi Anchalin Chol Nakoibenina Sale Chol Eschi Kabinkil Chi Koibeninkil Akwi Rahlal Kutam Sabakwi Nakakam Sale Kiam Shkiabshkush Fedekoberam Nakakots Napali Esilal Nakakots Napali Nale Bena Chico Kain Token Kurena Chico Kain taka ten akip shpanak kial kakomo na kipip sa likungo chi kooperativas la oa kerchi la oa ranchoch la oa angel o kanak kwan sa kabayan shkospali esilal shkospali chabil na lep o akyoko chi shpanukil shpanak kun matanek li nakakam jokere o fedekobera ut nakakaush lanak mare mabashi kwalak pi yoko chi shtawgal o kain bi eshin komon na Yoko chikulak sa lekya, chiruli sa kayo kaim, na kaeko chikun linim la sa ito olek chokere, utho akshkapot sa kwi chak, na pal chak kutana na kwan, na klaesh, rubelak, akshe kaoresi chakere, akshe e chak lech ol, chishpanungil, li na pal pay chik angel, li nashpats li tse, li nashpats li kape, li nashpats li anino, li nashpats li kakao, li nashpats li pens, li nashpats akwi li che, li awpil sa li kungo, chinakhet, li nakesh taliman kwi laesh, ut, ak yo kesh akwi, shkawari singileri, re rilpal, li ruchinyom, ak angel haan, ma re kwan ere, ak yo kesh chishkulpal, ak yo kesh chirilpal, ak yo kesh chishtyalpal, Akiak ko li uchining nashpan li kape, ko li uchining nashpan li kardamom, mare kwan kere laesh akiyokesh sa lik angel hain. Aban, na kakots erikin li esila, li nale, li tsolok hain, renak takataw ruchichapil, renak takara kwi lik angel li nakabano sa likunghuk chi kooperativas. Pam na kun komon li inka nashra lik angel li nashpano malak, inka nashra li ruchinyom li kunghuk chi akwim, Chanchanta kwe kial numechak li kung huk chik angel chihokan, chanchanta kwe nak kial shmok chak li akwim chihokan, maka li angel shpano re nakaan tkik re nakaan uchinin kakwe ko nak yokesh panungkil malako nak yokesh rilpala nakwan, aban inkato kaushilak chihokan esh akomon. Chanchan la esh nak nakilok kung sumalak le batal, nak tohak inka nakirak tats ahno krucheru, nak tohak mare kakwi ishe risi cherish, maresh pasku chikru uche shok. ut kuish sakhno chapayak maresh puch malakshe chakh chi khumpat yan shwanak nakena unak tokak aban rikendi akwim khunku tentora khakwi chihokan to kaushlak tentora chihokan takapano shwanak wal ajel ru eskakomon eskanak akwa nak takaralik angeli nakapano sa likomoni lahat na kanaw ko rail malako nak telehonal nashkam chaku chalenak chakaw junton lice junton likape tok chalenak shpuchin napalik angel shabano napal lihonal shkam chaku napali metseu shake kwan kakwili lok lahtuming shakoksi renaka akwim kan tiyok si uchin chiru likutan kanakwan awan wila at marekya sa shkawanak kwal tiyokepsh kiechi inkila akwish lokal ulako akwim utok mahe na kulak lishuonan awan na at sa panjak lik angel kialak chandreru tiyokach sekbal tiyokach kanakwan kil chishmer chishunil limetseu utlik angel lishabano chakrupelak shwanak ikana ganaw mare tok alru lako akwim utsa shkawanak tiyokach kewareta nak lako chkabal mare likali alikwan chakat mare lako mon likwan na chishkat lako chachyochi kayin krulitsi awan ingana kanau ko cha pila pi ro li apim kan ni kyo chi ka ingil awan la at ingana ro tat ane chi sa na le ban ya ka khuita pi na kyo hun ni komon chi ka king mala kon di komon kyo chi lo op chmana kha an ingana shna wo wa khu ko tali kan khel sha ban u lat ingana shna wo ko chali sa chom sha ban u chmana la at na kanau na khu ana kwan ta chok ro li kardamom to al utta kayi aran khun sa chok yo kach panu kil kauch pan na khwal shi kil lish al na oksa li khun liura mare ku khubsien mare ku shakitsien pekyan aban kui la atrak tokta koi peni aru ta kularan na koskochik lish al iru li akwim li ta oksa li khun liura pekyan mare kachin nume oshitsien malak kulak kaibsien Kut kuya na kwan yo kepsh ye chingi la kwe khundi sak kakyak mare la khayab ketsal pekyan aruna rash kye bal khan nak ma yo kach kul bali la khayab ketsal ink a mare o bah kwe ka uch pan nak chan chan ta kwe kwe liwra yo kach a inki la at ut la khayab ketsal akwe yo kepsh toh pala kwe ka una nak akye kwe liwra chpan nak mare kukup siyant malak kwa shakit siyant lirul ya kwe li kyo chi oksa li kun liwra ut la khayat ketsal yo kach kulbal aban kui la atsta koi bini kharu bakutan ma la khun shaman rakh chik a khun libra di yo kach ka inki la nak kwan ut la khayat ketsal yo kach tok bala kwe sa khun shaman ma ku ak chika anti ra lal ta kulak se kui libra karuna rakh ke bala anak kui anak kwan ta pandi ka khen ut ma ku asa shbeul se kok yo kach mo ko yo kach ta chikulu ut han rakh li ink anak ta ulumang salikun kok chi cooperativas o kanak na kakeka cholfo fe de cobera renak taka kolrish de kakwim renak te kolrish de angel ut marete ka usla la iska unak nash ke di na le khan mala ka unak na tina chi ho kan karute ka usla ma chok kwetin kwa khlain in a chok ere la es di asociados di asociadas y con que salikun kok chi cooperativas la es di na kish dialog satalish kawilash pan kilikun kok chi angel La en, narutin kwa tsu napali esilal, napali tsilop ish eriken. Aban, kyaninum se, chok erechik la ish nakana, matechap malakhin ka. Aban li nakakrak, anak, inkata kasiru li kakwim, nakinkata karaw tesi li kakwim, nakinkakwit takaraw tesi kip la ho, rikin chishkunila na lepa kwa ye. Shmanak pilaat na kakoy benichik payak, kwan chabil, lirin pal, liru chinyom li angel, tatau utshka ke khuni etalin chinke pekyal mare la khe ke tsale khun liu min ani nau kon ni mal kwan na kwan mare tokku enak aban hain te tauru la ish nak kyal khun etalin chmana mare te chapa khish ka oshlan kelut de kena profe de kobera ko kochi shaka bankit sap li ru li akwem ma kwa ho kan ish ka komon kyal khun etalin Kuiterach bi narutek ese kuit ketsal, kuiterach narutek ese kai ketsal, narutek ese kuakit ketsal, ut kuita hachan, mare oshi, mare hun, mare kuipa kuita el cheru, kui anak kwan, chi al kyokesh chokbal rule rakwim, okanak nakakots erikin, te tauru nakun etalin, tetauruna pinkaraj naqaj takulma qanalep jain salijunjuk chi cooperativas renaq tekeretal naqwan saqali rusilal lek angel moqonchik naqake napinkaus li au pinkaus li aquim qain malajinkaus li yashka kamchaj mana pinkaj wishel li ruchinyom li shkoypenira makuajo kan kuanak la o kuan inkaus naqabanu sashtusulali kak angel utrun rebhan an linalep li yokosh kotspal eriken chiru li lo lakutan kain sashkawa shkiapshkush fede kobera linakulak eriken rajlal kutan panak nakenawa kwe naprupelak nakuan kli silokish nake kulak el komon eriken nake rajla harukton naok salikun kam salikun manzan kotal rah li ru tishkecha li kunton ut nakut man sashpen harupton kwa sali kun kam harupton kwa sali kun mansan ut sashpen shishkunil akyal haru mansan kwa sali kooperativa mala harup tarea li na taliman karan erken ut na silman rish kot al rah tento tishk echa li ru di akwim pan harup kintal harup koshtal ut aran akwi na kwan li kawresing kakiyak na kwan na kakaushlan na kakawresing bi shishkunil ika angelebal rishina kiru li kape Rishina kiru litsi, shmanak ak shnumechik lihonal, ak yokeshti kibankish panukil likangel hujo, aban di nakakana erikin ishakomon hanak sashpeul, de panu silal, de kyale e, chi ritpal, nakzakal sashpeul, takapanu. Shmanak mokon na chalchik lichakilal, aban kuya nakkwan, yokosh kebal retal, yokosh silpal rish, yokosh kak alinkil, naklikakwim, tohmahe, shwanali retakachok, tohtakoy bene. Awan kuila oshoko, kere tal, napiasashkawana, chkil halan komon, yokep chik ayin, malak yokep chilo ok, kuila oshko, tingashka kere tal, mazakal malak mahe, aranak nachali railal, sashpenli hunguk chik operativas, tinakah, napchishkunili chavidal, chishkunili rusilali kangeli napanuman, takanakah kui, erikin laesh, takanakah kui, salihunguk chik operativas, chpanaka anak e, נחשקל שקק אה, אנח אה נחשקל שק למצאו, אנח אה נחשרוקסית שק לכהונל, אנח פיח אה נח שרוקסית שק לתומין, רשפענונקיל לחונחו שק אנחל. יוקוש יבל שקומונק לסילל, שקומונק לקאורסינג, שירוי לקוטנק נצ'ל שקו, נחוי בני נח תקצ'פ צ'אפיל, אבל מהקוע כך פיחה אנפו נחחול תיקר אכלל, נחוי בני בי נח תקפענו, נחינקה תות הנך קוצ'ק צ'יסה, נעלה הרעילל חיים, תנאו נח לירו לרקוים, נרו תקעיר אלה קואופרטיבה, שפנק ערם, שקל קונקש, הען נעוקרה לירו סילל, לקואנחי קרן, ותנקריל, נקקול, אבל חלנצ'יק לקומון, מראה כך פי הנקוון, תעקולה קוצ'קה הקוויקן, שפנק צ'לן חונצ'ה, פינקה צ'יק נקקול רו, אבל נפשתקלדי צ'קוק, או כאקוירי בל רו, אבל קומון הען, אבל ערש רכה. תענאו בי, פר קונקת, תענאו בי, אני נת אנקה קווה, תלם החלל, אני נעוקן צ'קוויש, רנח, יוקט צ'ישקווק לסינקיל, להון קפל, ותנקוואן, יוקט שקבל לחבירתל, נק, יוקט צ'אבי לא לסינקיל, להקוואנחיק. אבן צ'שקווה לי קואופרטיבה, נק, לאט, יוקט צ'יאל צ'יובה. וכאן בי, שכנה קקווה, שקווה סקוויצים, נקווה קוויצ'יק, אנטיושינקיל, ג'רולי, הונל, לנקיקת רחלל קוטן, וכווי, אנטיושיירי, צ'יאנצ'לין צ'הול, לי הונל שקקה, רבינקיל, שקווה. Ya, skush fede kobera.